めちゃくちゃ議論を展開していく上海市英語部のキャラクターお届けしていくためにキャラクターを軽くしたいなんでしょうかチャレンジ中ないいからほう